0: Domaće na radiju.
1: Ja sam Danijela.
2: Ja sam Jole.
3: Pozdrav svima, ja sam Lidija Bačić.
4: Pozdrav svim slušateljima od vaše Jelene Rozge. Usa.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: najlepše na radiju.
1: Volim dobru glasbu.
2: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
3: Volim tamburašku glazbu.
4: Najviše volim domaću glazbu.
5: Najbolji ste.
0: Ovo je radio.

0: 3.
1: Broj 1.
0: Pojaču za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Linije su otvorene, nadam se da ste spremni, pa idemo provjeriti tko je prvi s nama. Halo, dobar dan.
4: Poštovanje, Daniele, dobar dan. Lijepi vam pozdrav iz Josipovca, Marija je.
3: Svaka čast, Marija. Uživam kad ste vi prvi, to mi je baš ono, satisfakcija.
4: Drago mi je, baš mi je drago. Evo, pozdravljam ostatak ekipe. Aha. I naravno, moja ljubav je obitelj moja i naravno moj najdraži Radio Osijek, pa se podrazumijeva, ti si moja ljubav.
3: Prvi glas, naravno, tako Marko Tolje, Oliver, sviđa vam se pjesma.
4: Dozvolite mi, sviđa mi se jako, evo, i dozvolite mi da veliki uvijek pozdrav pošaljem u Nerezine, jer je moja kćer prošlu nedjelju imala ulogu koju vi imate danas, naime, bila je voditeljica, oni predzadnji vikend u Nerezinama imaju festival mjeha, pa eto, pripala joj je čast, a ona to već odrađuje godinama, jer se priključila u njihov folklor studenac.
3: I
4: tako
3: čast.
4: Da, stvarno, evo, presretna sam. Veliki pozdrav joj šaljem.
3: Pa nisam znao da je Marina postala voditeljica.
4: Tako je, tako je. Možda joj je i to bilo namijenjeno, ali eto, otišla je drugim putem, pa evo.
3: Dobro, nikada nije kasno, u svakom slučaju.
4: Točno,
3: da,
4: točno,
3: nikad
4: tako
3: ne znate
4: je
3: što će vas i gdje život odvesti.
4: Upravo tako, evo, pozdravila bi moje prijatelje i sve slušatelje, pozivatelje i veliki pozdrav Seki Ani u Podravlje.
3: I vama veliki pozdrav.
4: Evo, oprostite što sam malo oduzela vremena. Hvala vam puno i veliki pozdrav. I ako Bog da, uskoro se vidimo.
3: Bože. Hvala Marija, pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Bog. Idemo na drugu liniju. Halo, halo.
5: Halo, halo. Lijep pozdrav iz Josipovca. Antoni opet telefonu.
3: Super mi je ovo, moram priznati. Antoni, ste vi dobro? Mislim, ja sam iz Josipovca, pa zato to kažem, ali Karlo nam je nekako sabotirao ovaj Josipovac i ode nam linija, čekamo Antoniju u nekoj drugoj epizodi, do tada da vidimo tko je sada s nama. Halo.
6: Halo.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Tko je s nama?
6: Anja.
3: Anja, pozdrav Anja. Evo, ja tu imam... Katarina mi je ovdje u studiju lagana ispomoć. Pokušavam da vas i ona pozdravi, zato pitam tko je, iako
6: dobro,
3: znam da ste vi.
6: Pozdravljam ja i Katarinu.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Vi ste isto dobro, ne moram to ni pitati.
6: Šta ste rekli?
3: Jeste dobro?
6: Jesam.
3: Ne utječe, dolazi na neka promjena vremena, ne utječe to na vaše raspoloženje.
6: Pa momentalno ne.
3: Onda neka tako i ostane.
6: Pa da.
3: Što vi kažete? Što nam je najbolje od ove tri?
6: Ha, čujte. Uvijek vi nas stavljate na muku. Glasat ću za Olivera i Tolju ovaj puta.
3: Može, drugi glas.
6: Ako može, Želja.
3: Pa može, znate da sam ja uvijek slab na vas, pa vam ispunim.
6: Hvala vam unaprijed, to je Kičo i Nati se Slavoniju.
3: Pa to može, bez problema. Evo, zamolit ću Kata da zapiše Kičo i Nati se Slavoniju. Jel se vidimo na memorijalu?
6: Da, da.
3: Odlično, dogovoreno, veselim se.
6: Bravo mi također.
3: Do onda, lijep pozdrav.
6: Pozdravim vama.
3: Može, dženja, bok. Ja. Idemo dalje, halo.
7: Halo, dobar dan, ko je s nama?
6: Halo.
3: Halo.
6: Dobar, pozdrav Josipovca opet. Antonije.
3: Svaka čast, evo.
6: Nešto nas je prekinulo.
3: A nešto, da, nešto je bilo s tehničke strane, ali evo ga, sada je sve u redu, pa da vidimo.
6: Evo, ja ću za prijedlog glas. Broj 1, za Martina.
3: Za Martina, super. I njemu prvi glas.
6: Evo, pozdrav svima i ugodan dan, ostatak.
3: Hvala i vama također.
6: Doviđenja.
3: Sve najljepše, doviđenja.
7: Doviđenja.
3: Halo, halo.
8: Halo, halo. Stani malo, griske čipi čip.
3: Evo, sjedimo, spremni smo. Tko je s nama?
8: Dobar vam dan, želim Inga ovdje iz Retvale.
3: Poštovanje, gospođo Inga.
8: Evo, ja bih glasala za drugi prijedlog.
3: Za Marka i Olivera.
8: Mm-hmm. Samo da se pohvalim, bila sam jučer na Nini Badrić.
3: Da.
8: Uz Majecu.
3: Na Vinatku,
8: bilo je
3: da.
8: Super. Da, bilo je odlično. Odlično.
3: A dobro, nekako imate svježi glas, znači da niste baš puno pjevali na koncertu.
8: Pa, čujte, pjevala sam tjedan prije u jednim svatima, pa ne mogu baš pretjerivati, moram i raditi to.
3: Osta u pravu, da, treba se nekad malo štedjeti glas.
8: Malo jesam.
3: Dobro, znači vodila dobra zabava je bila.
8: Je, vodila sam unučicu, tako da mi je ono, morala sam biti pristojna baka, nema mi druge.
3: Svaka čast, red je red.
8: Tako je, eto.
3: Dobro,
8: hvala. Ugodan dan i svako dobro.
3: Također se.
8: Hvala.
3: Ljepše. Idemo dalje. 207777.
7: Halo, dobar dan, ko je s nama?
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Vera iz Virovitice, glasam za prijedlog broj 1.
7: U redu.
3: Za Martina, još jedan glas.
0: Tako je,
3: što,
0: da.
3: Što ima hvala kod vas u Virovitici?
0: Lijepo sunčano i trenutno neka biciklistička utrka.
3: Aha, odlično. Znači, događanja su postojana.
0: Ima, se, ne fali nam.
3: Tako je, dobro. Hvala vam lijepo.
0: Pozdrav.
3: Pozdrav, bok. Halo.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Instituta, Marica pri telefonu.
3: Uzvraćamo.
1: Glasam.
3: Može.
1: I glasam za broj 1, Kosovac, Martin.
3: Martinu još jedan glas.
1: Još jedan glas.
3: Napeto je. Hvala lijepo.
1: Nema, pozdrav.
3: Pozdrav.
7: Izjednačili smo.
3: Da.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: I do jara će ne teško.
0: Da ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
7: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim,
8: halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.
9: Ponekad sam pjan,

slušam kako si i telo i čuvam mamu, a kad plače stisnem ju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te srića prati i pozdravljam te i